onya do foa wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi so enye ye ohun ni awon so.